Часат меншину доща с чих не дом е дженца шако ступа живе слепо в пиво дня. Знуа на 26 stopnju pomerne dužno poteke mi je, a tež v tem času šako cesa nič uškuli znano trochu vokvodnič, tak šako bje tež kun stedženja 40 stopnju a vše. Čera bi vedro potom minjate dola na kun stedženja, dyl bi zase poredne čopfa bič. Najpozdje še potom podađa se mnoze zase do zjavnih kupelu, kaj što pošiva do Budišina, do Piskopic, a vokus kdale do Trixi kupele do Vulko Šunova v Žitovski Horinach. Máš pak tiež tých, kýž so radšo bude přírodžo kúpaja v krásnych jezorach Hornie v Užice. A rúne za tých sme zastavili naše app MNR Serbia abo tiež na internetovej stronie Pšelat. Od Modrie Adrie přes Nížovie sač k Bervodskému jezori je tušto poskytku podľa a čeho dľa je kúpanie v Zuborničce bola Malešec popromne dovolené, to zorniče tam tiež na našej internetnej stronie. Hey.

0: Dženca wobladamy si aktualne wubiče katolskej cirkvi Nemskej. Sme dostali novinarsku informáciu katolskej nábožnej agentúry KNA. A z Džilence dževo ličbu nových miešnikov, tak menované miešnické svičizny. Leče 2026 máme doromady 30 nových miešnikov. To je malý rozrost porno loňčemu, to by je než 25. Přiúšim vostane ličba celkone nízka. Dže sú nemské poprom dere zastaranie s miešnikami. To vied Bettina.
1: Hej, vo sebe veľa nových miešnikov maja biskupstvo maj Rotenburg, Stuttgart a Berlin. Na tamnej strone pak je tiež veľa regionov, ktorých so sa žani noví miešnici usvedčili nesú. Dež dále ručo zladuješ, so pokaza, kak silne je so situácia zmeniva. Leče 1966 by ište 447 miešnických svedčiznov. To je niečo 15 kručte kokajženca. Od toho časa ličby nimale konstantne odbieraja.
0: A čo dla ježenca telko mene miešnických svedčiznú hač prede?
1: No a je, na jednom boku je so tvoršnosť silne zminiva, nedobie cirky mnohým ľuďom centrálne džilhy živenia, dženca je za mnohých mene pazokách vážna. Dla toho tiež mene modých muži o tom rozmysluje so zmiešnikom stáč pisa agentúra KNA. Na tamnom boku je pohovanie miešnika s veľkými zaujazkami zviazané. Miešnici sú živí celibáče po takým sami, to pak nie je ničo nové, ale že z leta 1609 a 30 tak. Ďalší dobk je imidž cirkve. Diskusie vo reformách, každých skandálach v zajšich letách sú k tomu vedli, že sú nekoci ľudžovo

0: Z Witzikom ke mne do studia výzdala je tiež Bettina Wenderotová, ktorá špaladne za mi do Veľvika. Včera šako by sa so tak daleko Bettina ve Veľviku vočakovachu malých kuchariu.
1: Hej, tam by včera popudňu šos přihotované za dobyčeriu vúbeďovania, kýž v pomiu kúždy leto pševedu. 4 deči dostanú stajne potom skvadnosť se šéfkuchariom Tomášom Lukášom ve Veľbiku varič. K tomu smieďa si ešte přečelku sobu přinesť alebo přečela a večo si vyzatíš potom hostši přeprosič. Tak sú včera hulca, holce, skulova, kočine, votrova, voklec a tiež z radvorského konca pilne, králi, myšeli a pekli a samo vôľkého vososa miachu tam kuchni nablíže. Šéfredaktor pomia Petr Šota, kajšti šéfkucha Tomáš Lukáš. Biežte spokojom, zvukonom džiči, dere sú sobu pomali a na sto by sa na ubeďovaniu v obdželivo pomiu 4, kež prajene môža jenež dobyč klietu. Ma potom dalša kniha, varíme s Tomášom dvaj vúnč, čerovší recept môža hudžiči potom vyzo sobu domojzač a tam môža šo ešte raz vo mere vúspytač.
0: A potom zaujesť, že rúne tak dere svoči, kež veľbyku tyž to doma sami potom bez dolada vúspytaja. V občanú reportážu malých kuchariu ve veľbyku svišiče sobotu v aktuálnym vúdaču Dundaka.

40 stopňov a vyše. To bych u temperatúry konc týždňa dešťu dvoriečne v Užice. Včera by vedro miniate, když dženca stúpa Bazokach Jeničce na 26 stopňu júce samodále v okvodni, ale potom konc týdenia, a to by zase poradne čopfo ostač. Najpozdišo potom podať, že sa by zase mnozy do zjavných kúpilu, kešto pošiu a do Budišina, abo tiež do Piskopic, abo sa na tiež kusk dále, do Trixi kúpile, do Vulko Šunova, v Žitovských horinách. Máš pak tiež tých, kýž so radšo bude v přírode kúpaja, v krásnych jezorách Hornie v Užice. A runie za tých sme zastajili naši app MDR Serbia, abo tiež na internetovej strone Pšeladku. Od Modrie Adrie, přes Snižovies, Hačke, Bervodskému jezori je tujšte poskytko podľa a čohodla je kúpanie v Zuborničce podľa Malešec popravom nedovolené, tiež to zoniče na našej internetnej strone a app MDR Serbia.

0: Dženca wobladamy se aktualne wubiče katolske cirkve Nemske. Sme dostali novinarsku informaciju katolske nabožne agentury KNA. A z Džilence dževo ličbu nových mešnikov, tak mienovane mešnické svečizny. Leče 2026 máme doromady 30 nových mešnikov. To je malý rozrost po nolojnčemu, to by jenož 25. Přijúšim vostane ličba celkone nízka. Dže sú nemské poprom dere zastaranie s mešnikami. To vie Bettina.
1: Hej, vo sebe veľa nových mešnikov maja biskupstvo maj Rotenburg, Stuttgart a Berlin. Na tamnej strone pak je tiež veľa regionov, ktorých sa so žani noví mešnici usvedčili nesú. Dež dále ručo zladuješ, so pokaza, kak silne je so situácia zmeniva. Leče 1966 by ište 447 mešnických svedčiznú. To je niečo 15 kručte kokažďenca. Od toho časa ličby nimale konstantne odbieraja.
0: A čo dla je ženca telko mene mešnických svedčiznú hač prede?
1: No a je, na jednom boku je so tvoršnosť silne zminiva, nedobie cirky mnohým ľuďom centrálne džilhy živenia, dženca je za mnohých menej pazokách vážna. Dla toho tiež menej modých muži o tom rozmysluje so zmešnikom stáč pizza agentúra KNA. Na tamnom boku je pohovanie mešnika s veľkými zaujazkami zviazané. Mešnici sú živí celibáče po takým sami, to pak nie je ničo nové, ale již z leta 1609 a cíce čítak. Ďalší dobk je imič cirkve. Diskusie vo reformách, každý skandálach v zajšoch letách sú k tomu vedli, že sa nekoci ľudžo od cirkve skýre distancuja.
0: A sú do regióny, v ktorých situácia vosebe napadne?
1: Hej, rozdiele mes jednotlivými biskupstvami sú jara jasné, písa povyšuje agentúra KNA. Jednače biskupstvách mes nimi Zorelc, Aachen, Münster abo Mainz lica sova žanoch nových mešnikov nebie. To pokazuje, že v niektorých regionách dorost kompletne pobrachuje.
0: Je da tudi najmalý rozrost, v ktorom som spočatne rečala od 25 na 30 mešnikov, netko pozitívne znamio?
1: Rozrost je najprv raz malý pozitívny signál, dokolč pokazuje, že nie je ličba dále odbírava, ale so ľahko zrabava. Obľadaš li si dlhodobné vúviče, je jasné, že ličby príchodných let v desatkách silne odbírajú. A když hľadáme do katolických Serbov, nie je to vo veľa inak. Za cirkev to oznamenia, ona dobí dále přemyslovať, kak na tuto vúviče reaguje. Tomu slušia nové púče duše pastorstve, silnejšie zaviazanie lajku a snáno tiež struktúrne zmeny.
0: Katolská cirkev stojí pred veľkými vyžadaniami. Potrebno čak sa informácie, Bettina.

0: Jasem Ludkito, experta za borakowstwa a pryzle. Ludkaj mato, juro, kic bujtaj. Dobre ranje. Hat stres meme dżentzariane, vedro?
1: Poskaj, Kito, to môžu či nedam dokvadne riec. Mam novú viedrovú aplikáciu na šmoradku.
2: No, apli, što?
1: Aplikáciu, app. Dá mi viešči, kajke viedro bude.
2: Kajšteka, kuzvorniča, kýž do štlínčane je kule lada a nešto viesči. Ja poladam radšo z voknom, môj ľube Juro. Pretač tvoje šmoradko mi bajky baje.
1: Totla žane bajky nie sú. Tu stejí 9,90% dešča. Tu iš snedame dženca radšo nucka a nic na terase.
2: Pá! Nietko mám si vo tvojho šmuradka riecdač, že snedam.
0: Přestaň taj so vážič. Ja spúšťam so na Jura a kryju blido nucka.
1: Ja ti pomám, Kito.
2: Kito a Juro, voj môže taj nucka kukač. Ja pundu najprede raz von. Nus do nebia ty knič.
1: Mato, nezabuď předešník.
0: A gumiju ve škône.
1: No viezo. Je bez kapy von. Ja hižo raz horce čaj napariu.
0: A ja pundu po tréne za matové mokré vosy.
2: Kito, Juro, pojtaj spiešne. To drbi taj vidžeč.
0: Mato, što da je? Ja prvý raz deš nevidžu.
2: Nie, nie. Nemenju deš, ale ach, pojtaj k voknu. Dobi vám aj nešto pokazač.
1: Wow!
2: Krásne!
1: Cool! Tajke písané barby!
2: Dučel!
1: Kajš v bajce!
2: To, či tvoja app šeradživa neje, he, Juro? Drude sa so dola vúpači s voknom ladač nic vilno?

Dochošobu zozu cora startovali akcii skej tyžinia, ken štejte pet pirovaš LGBTQ community. Čica dochogo je vise pšec instituciami a ve přidulcem casu dajo veľa akciu, workshopu a zaredovaniu ko okovo kvierniga živinia ve Hošobu zu a okolinie. Biče napríklad jo knoravie ve Regenbogenkombinat na droze Tierbacha zmakanie kvierných lúži. Biče na pošestčich viacu jo a hovajce raz obmiasec, možno šo tam lúži se znaš kroma, že muziku sluchaš abo variš a so umieníš, takú možnosť se zjavne zmakaš, ak svoje sexuálne identiše stojaš, nejo Piotr Ilič Čajkovský miel, makujo šo my to skokome zase do histórie. Čajkovský ven slúša k nejvážnejším ruským komponistám a veto zapokšejo jogo domovnický kraj, južo všetce jeden aspekt svojego živenia. Čajkovský abo švulne, ten fakt je da pokazane všetce listu a dňovniku, ktorý píšel ve svojich pomerach. Čajkovský o šerpiel zacas živenia pet tovarisnostným šiščom svoju sexuálnu orientáciu chovaš. Historické čojenie pak veto neco, což až do žincašnýho veľa ľuží nazgenio, také ruskej, žož jo miastem jano naspomnenie vo homosexuálnej ľubosti a LGBT, ako LGBT propaganda jo zakazane. Až im vážnejšie po takém kvierno veľakosť pokazáš, preto južo Čajkovský jo opisoval svoju homosexuálnosť ako nejnormálnejšiu vec kde. Pisane 1802 vesemžaset vet muskiko kotrešio muskich lububau vals sentimental, sentimentalne valzik vet Čajkovskigo.

Ve hošobu zozu cora statovali akcijske tyženja kenštejte pet pirovaš LGBTQ community. Čicate hogo je vise pšec institucijami a ve přidulcem casu dajo vele akciju, workshopu a zaredovanju ko okovo kvirnjega živinja ve hošobu zu a okolinje. Biče napšikvat jo knoravje ve regenbogenkombinat na droze Tierbacha zmakanje kvirnjeg luži je biče na pošestčih vjaco jo a hovajce raz ob mjasec možno šo tam luži se znaš Groma, že muziku sluchaš abo variš a so umieniš, takú možnosť se zjavne zmakaš, ak svoje sexuálne identiče stojaš, nejo Piotr Ilič Čajkovský mil, makujošame tento skokome zase do histórie. Čajkovský ven slúša k nejvážnejšim ruským komponistám a veto zapokšejo jogo domovnický kraj, južo všetce jeden aspekt svojego živenia. Čajkovský abo švulne, ten fakt je da pokazane všesvele Listu a Dnioniku, ktorý píšel v svojich pomerach. Čajkovský ošerpiel zacas živenia pet tovarisnostným šiščom svoju sexuálnu orientáciu chovaš. Historické čojenie pak veto neco, což až do žincašnýho veľa ľuží nazgenio, také ruské, žož jom jastem jano naspomnenie vo homosexuálnej ľubosti ako LGBT propaganda jo zakazane. Až im vážnejšie po takém kvierno veľakosť pokazáš, preto južo Čajkovský jo opisoval svoju homosexuálnosť ako nejnormálnejšiu vec kde. Pisane 18.2 18.7 vet muskiko kotereš jo muskich lubobau vals sentimentalne valzik vet Čajkovskigo.